0: Lep, lep önsk om det cruel til hver det sker. Am lo er, am sånn ikke det, de nekser det øyde, eller? Da de trapper de skøy, da de klekser det gjerne, så de gjør det. Lep, tjokte det hele, the living dollar habits gown. Well, that all the books, the Marish Bill, they will one knock us out. The Amla Wallet gown said it will ice him organ. The Amstrad will extra than the will ice him organ. The Kenaman of all of the Shimorgan. Dent goes gown, honey go like yo. Ni har så här med lavarum. Genom det här med en alla öjden som om. Ja. Ni går med zonom och det här. Som ögen med zonom. Så ni är till ett ärum till att genom det går med zavor och öj. Genom det de på upp till klä och det tack till det. Well, one will want to get in a some more muck to clay. Would go ask him yours, and you all agree that these some house near house some organ item the messing that's up near the girl like your the aunt need him really like your ship near so that stool it, yeah. So that he hooks me down. Ja, ni har en vare av skjøn, ni har en sebo skjøn, da vi var. En vare av skjøn, så. En vare av skjøn, så. En vare av skjøn, så. Så tomatka kan inn i skjøn. Ja. Well. Ja, ni har en vare av skjøn, da. Al sebo skjøn, i vil zon.
1: Gunnel Tisha, ja. Ia Achi.